Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

0: Dva minuta do tri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li uputuje poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompanije u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu, kako kažu, simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. Policija između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od meseca i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Vučić prikaže kao ubica. Istakla je da kao predsjednik Skupštine Srbije zahteva da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i planirao. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj je odložen. Memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama u Švajcarskoj. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara. Litar evrodizela je 217 dinara, a benzina 191 dinar. Sutra pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna do 34 stepena.

Slušate 202 i prednovogodišnji koncert Nikole Vranjkovića iz decembra 2022. u beogradskoj MTS dvorani.

0: Hvala vam puno.
1: Nikola Vranjković u Beogradskoj MTS dvorani 2022. Samo na radiju 202.